kozanga pasi eh mingi mingi loko oyo motemi luli nasala konini ngai komakasi te navandikaka ngai mwana mawa se kobanzaka yo butu moi songako asala boni nasuka wapi